mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase topagos mi orrekor. Chalmerixis kato de birasi, adromito skalpasi.

kafta kamya fora da fika hino da fika ke tabataka yinonde mani.